0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed har vi gått inn I en onsdag, sånn ja, midt I september kan du vel si da. 16. har vi startet så smått på, og det som vanlig nattradio her I NRK P1 da. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn skal du være.

Dette var ja, en av de ferskeste låtene fra Katie Melua, kan vi vel si, 14 Windows, og den kom fordi hun bursdag I dag. Gratulerer med dagen!